0: 아오 버럭 방카 하용과 아스크 버럭 방카 담리 방이 방카 그 그방 누콩으로거노 완추고 무사 그방가 한게 반모 그방 응가는 하느냐 따이 엄하이 붕어 부파록 보통고 무사 즐랑 캐시민노 넉누콩 나이마노 머리 부사록 넘게 버럭 무하 컴컴 멍자게 하게 엄하게노 슬라 부사 나싱테 나싱테 버리 부사 다이부 녹누콩고 부사 방이 탕고 아프르가 담은 간게 짜몽 농몽 아 티글라야 응이 탕고 가함께 나이키니 클라이만 양고 버르니 삭 가함 응양고 하야디바나 하게 버르니 만타이로 버르 만야 응이마노 원 바기노 미시 브룸브룸노 월드 포퓰레이션 데 오살노 하융그나응이노 발아자기통고 따이 오비시니 오비시니 팀 하야카바 꼭보토마 응카 시클라록니 카툼마 버르니 완축몽 코토록노 묵탕 클라이나니 아보티니노 묵탕 클라이나니 따이 부스칸고보 하이노 버그니 바그이 묵탕 클라이나니 버그니 완충마록 버그니 무수마록노 묵탕 클라이나니 realizing the hopes and aspirations of young people today and for the future 아오 하게 몬 바그이노 카풍니 마르키싱 오 월 포퓰레이션 니 살로 승 tamu sela besa, tamu beri besa, sela besa, beri besa, hanya wenyai, seng, beri besa rokno shonman, borom, romani bising tei, seng, borok seseng senam nani nangnai, borok no, borok seseng nani nangnai, borok kebang hengang keno, neng, ne pan enggo, ne seng manja, abo, borom romani bising tei, sakaham kereng tongna nangana, okra sakra rokni, borom tongna nangana, Hakese omono naharmong o world population deni au kokdugo khoraksa tongma ba nai nen sabtong hello hi hello
1: hello
0: au phung kaham phung kaham
1: dibor phung dibor kaham nai
0: au phung dibor kaham
1: ne kolok
0: Tini, ba, toh aku hake, nini kuk tu nyoseng, koglop, haya kaba tam sana musung, tangsa ne.
1: Tangsa sai kenari siwana,
0: kothuma. Kothuma, tangsa sai kenari sinai.
1: Kothuma busata.
0: Do, belai kaham.
1: Ani, engko, kothuma busane mungkai.
0: Hmm.
1: Engko, sikari syata.
0: Hmm.
1: Kai sikari sa bolo sop sumanyo muslim sop sikar kai siata bo ati semano bini bo eba no sikar kemang kemang bin lukung sa simbo sikar kemang kemang no mosok mano muslim mano mosro mano ati semang sikar kai siata bo kai ek din salsa kai sikar otang mani bo bin eba misi mili liya Sikar si mili liya ngakai sal botana nai jong hapo. Aku kan musi bo masa mani hapo.
0: Oh.
1: Musi masa mani sangkai yang apa no hanya bo lama hakal hatu bolong por bo lama hakal saya hentai ba. Hanya bo motor liya hinta. Ngakai botang wan suka hien mo angko tau selama hakal lo musi ngetuang hakai. Lama wo musaro de malai rino. Sangkani Polong ni masyarakat way, masyarakat jam malai rino, kalan mesti saya ditelah hengang na yang, warjang na, ini wan suka pun. Nah, dia sepang tu, ini kerja orang tongsi na. Nee, bukang pangsa wo bo, di nama mesti tulis kasar orang tu. Okay, am mesti nyaw, awam di nama bukang bo kaman, bukang bo, am bukang wo kaki rikan ta. Kaki wuih don kapun, yakun rok kawoi. Jadi bawa abu panggon no, kasih jangka pun, abu no. Jadi kasih jangka hengkai,

0: 근황 은하는 무슨 거?
1: 예, 무슨 거?
0: 무슨 거? 그러니까 피아바 제 랑푸샤 감 라마테 아지나이 근황 바로 또 근황 농나이
1: 근황 농나이 바로
0: 해야지 봐나
1: 제 아버지 그리로 땅 비카 동자나로 바로 북한의 동자 카 동자분어 아 근황으로 수릉나니 바그이 부마부 바로 바이신자 우타
0: 어머니 미닝 타이브 동어라죠 그팔리 슬라이 그팔리 슬라이 야스쿠 조그이 만약에 샤만의 어머니 미닝 타이브 그방마 동어도
1: 그방
0: 마통
1: 이게 사랑 안 거꾸로 기사우 마티니 조라보 투이 아보 부리 한어 코르사 프리나 한자고 일로부 세만 아보 거꾸로 기사 사이 되마나
0: 다 사디 사디 사디 사디 라조
1: 아만케 도 타 와티니 조라오 기사 부리마 마타나 로부 세만 타 칸가테 파테 파테 와티고 파테 파테 One so good night, Kishano Ninis Pagman Bortway. What if you fight day, fight day? Nana would fit day, fight day. Kirima Hatka, Mokolo, Mukti, Mukti. Nothing was that.
0: Wah. What is your own and once we see Tikatana?
1: Kishaman should be saying Nimanabo.
0: Doh, Doh, Sidi Razu. Bella Hambai.
1: You need to be on Bella Hamzaka. Amikage, Abotini.
0: I know. Well, I am by the ham by a car.
1: Bye.
0: Oh, Kapani Marikising Sing Kabang Mano, Koglam Salayo, Hypon of Bushia and Shalayo. Baham Jackson, no, Bukra Rock, Bukra Shong Rock. Huh? Oh, my Kleine Frango, Zorzoro, Kokidari Frango. Rung Nanya. Hypono Bushi Malaya Neshalayo. Kawirok Tonglayo. Norunangashes Hapiona. Huh? Saka. Nogo Coglam Salepro, Musasatine Cogrok Salepro, Kishimisha Cogrok Mabanglayo. Afro Kotam Nishalai Hinganke. Huh? Salaha. Tamo Angwa Bufang Tundada Unsi Nanya. Angwa Tamo Bufang Tundada Unsi Nanya. I was a Bahamzuk. Tam honey shamakalaki abo. Kishabono bus bushia. Abo tam honey money cock. Abo mamishono sung imanagernai. Abo o marino sung managernai. Hire a connection one show with tongo. Bufang tuntan get a bufang black ray. Oh, bedegro ray. Abo tamo. Om hires any one show with tongo, carbon and marikisin. Okay. Young buckers less height on car. Tamang bufang tunda dangsi, honey. Apa sih yang paham segala busuk busi saya, okay? Nah, ini kau tu ko sabotong. Naikerna, hello.
2: Hello.
0: Aau, lamsugo dipor kaham.
2: Oh, ini halaman ni angkuan sebab Olindro, saya tunggu.
0: Olindro.
2: Jotindro.
0: Jotindro, bos agan ni.
2: Oh, kepala saya tu semua yang main cover sama le.
0: Ini dah sari kepala Islam ya, ku sugui manja.
2: Okay, halu, apa kata halu? Taburam ni, an baik kau tengok surah pon ka. Bukan an sepura. Kita buat surai. Yang je, ayat
0: dia.
2: Yang je, mesti angkat yang ubo. Ata asalnya semang marinya
0: surai. Good. Iya, beli hambai.
2: Apa no? Kepala siapa semua ya?
0: Apa no? Yang le, kai le, kia, bol le, kia, hengke. Halo, rok. Kita misa judangi selai jagi rok tango. Hingga ayang tu gurisha gurisha tu ipano yang bin ma mana puna hai, bah kisin hingga tong sesana si.
2: Aku saya sana ke bukusi maya.
0: Neng pura tong tu syahur cong.
2: Yang kondra syara ni Jotindro.
0: Kondra syara. Kondra syara ni Jotindro. Eh, ok kepala selai yasku sugi manja mana hingga. Almost a abone a soul meaning. Hello, bro.